0: Tara, on yarna to jarma dum dulla eek?
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Achtoshe no made chana hocht, nach gapin to gwillen tom make bread, yar art.
1: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarmata. Shachin pianosh dulla emquege, fein yarochoin agus eek, lehap iflo my tolls.
2: An tachtan seo RTE.ie. Leabhar muid le Philip King faoin scannán in Time, Donal Lunny. Agus leabhar an Cuir Mhilleanaí Thurasc le ambassador na Breataine in Éirinn, Cara Own, faoin a turas ag Foghlaim na Gaeilge. Le níos mó ábhar Gaeilge a fháil, téige RTE.ie/Gaeilge.
3: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d